0: Haideți să vorbim că n-ați nu stați la carne cu masaida. Arda că rângi tăsul mesaj că uite serul mesaj de ricoma de la arda că rângi masă și ande o zăbardă și ande când cum de ei că nu da să zunu ma zunu tapi ma pe darbandia orama. Sângem hoa. Azi nu știu arba ande cum de ei că program bani că celălalt pe program la mara zaha.
1: Hani khuda se ham nadarul ri madam kul shahan istri.